Marzuki Mokhtar berkata, dapatan itu ialah hasil kajian yang dijalankan jabatan berkenaan dengan kerjasama 3 universiti awam dengan kesemua 6 indikator utama menunjukkan peningkatan selepas pelatih menamatkan latihan. Beliau berkata indikator kajian itu meliputi patriotisme dan kesetiaan, perpaduan dan toleransi, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, kompetensi ketenteraan serta kesukarelawan. Sementara itu, menurutnya PLKN 3.0 bukan sekadar memberikan pendedahan kepada latihan ketenteraan asas, malah turut berperanan dalam membentuk pelatih yang lebih berdisiplin, berdaya tahan, kompeten, patriotik serta mempunyai semangat perpaduan dan kesukarelawan. Golongan berusia 31 hingga 59 tahun mencatatkan jumlah tertinggi dalam statistik penyalahgunaan dadah di negara ini apabila sebanyak 92,590 orang atau 71.1% direkodkan terlibat dalam tempoh Januari hingga Jun lepas. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, kumpulan berusia 15 hingga 30 tahun pula mencatatkan 34,471 orang atau 26.5% dalam tempoh sama, manakala golongan berusia 60 tahun ke atas merekodkan 3,229 orang atau 2.5%. Statistik itu menunjukkan penyalahgunaan dadah masih melibatkan pelbagai peringkat umur termasuk individu berusia hingga 63 tahun. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, tindakan seorang warga Rohingya menunggang motosikal tanpa lesen memandu yang sah membawa padah apabila dua buah motosikal disita JPJ Langkawi dalam tempoh hanya satu jam. Tindakan pertama dilakukan berhampiran klinik kesihatan Air Hangat ketika individu berkenaan menunggang motosikal untuk membawa isterinya menjalani pemeriksaan kesihatan kehamilan. Bagaimanapun, sejam selepas itu penunggang sama sekali lagi dikesan menunggang motosikal di sekitar Air Hangat dan pemeriksaan mendapati kesalahan sama berulang. Kedua-dua motosikal tersebut akhirnya disita, manakala notis saman turut dikeluarkan atas kesalahan menunggang tanpa memiliki lesen memandu yang sah. Projek menaik taraf Jabatan Teknologi Fesyen dan Pakaian JTFP, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh infrastruktur dan kemudahan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, Datuk Rahimi Ismail berkata, projek bernilai 3.7 juta itu merangkumi kerja menaik taraf bangunan, perolehan peralatan teknologi, maklumat ICT serta perabot bagi menyediakan kemudahan latihan serta moden, selamat dan kondusif. Beliau berkata projek berkenaan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Rancangan boleh dipinda 4 dan diserahkan secara rasmi kepada KBS. Datuk Rahimi berkata projek berkenaan menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih selamat, selesa dan moden, termasuk bengkel fesyen tahap 3 dan kelas pintar. Beliau berkata perkembangan industri fesyen yang sentiasa berubah mengikut teknologi, kreativiti dan kehendak pasaran menuntut institusi TVET bergerak seiring dengan industri. Beralih ke berita sukan, bola sepak Kedah FA diundi bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 1 atau 2 September ini di Stadium Darul Aman Alustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung pada 8 atau 9 September di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, Perlis kira-kira pukul 9 malam. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
2: Tidur pun dalam tanah bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Bersempena Hari Kebangsaan 2026. Dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
0: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

kat situ lah boleh tengok dan sebagainya kan. Anda boleh tengok di TV1. Okey, dan juga sedikit lah abang nak kongsi mengenai dengan keadaan jerbu sekarang ni mengikut IPU yang dikeluarkan oleh APIMS, iaitu di Alostar 90. Masih lagi hijau. Dan juga di Sungai Petani 152. Yang tu yang diupdate terkini, dikemas kini pada pukul 9 pagi tadi. Okey, untuk anda semua, tadi sempat jugalah bas keluar daripada konti ni untuk tinjau keadaan di luar sana tu. Masih lagi berjerubu, dan juga pakailah pelitup muka. Akan amalkan orang kata apa ni, amalan-amalan semasa jerubu ni. Kalau tak ada apa-apa aktiviti, duduklah dalam rumah nak keluar ada urusan yang penting, kita pakai pelitup muka, minum air kosong banyak-banyak kan, macam itulah. Dan anda kena tunggulah daripada kami, kami akan update dari semasa ke semasa. Bagian berita awal semasa akan update lah kata apa ni, berita-berita dari semasa ke semasa untuk anda semua berkaitan dengan jerebu. Okey, jom sama-sama kita hayati, sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau kita tengok sambutan Maidul Rasul di Malaysia ni sering dikaitkan dengan aktiviti seperti selawat, ceramah, perarakan juga program penghayatan sirah. Macam kita tengok sekarang ni, JAKIM turut menjelaskan bahawa alunan selawat dan juga perarakan bertujuan membudayakan selawat serta mendorong umat menghayati perjuangan dan juga sunnah Rasulullah SAW kan. Cinta kepada Rasulullah ni bukan hanya pada bibir yang menyebut nama baginda, tetapi pada hati yang rindu kepada ajarannya dan kehidupan yang berusaha mencontoh dan juga berusaha mencontohi akhlaknya. Okey, bab kata Adik Firdaus daripada Alostar ni, bagi saya dia kata Maidul Rasul ni mengingatkan bahawa akhlak sangat penting. Kalau kita nak jadi umat Nabi Muhammad, kita kena cuba bercakap baik dan juga hormati orang lain. Kalau Aisyah daripada Kubang Pasu Jitra ni, bila sebut Rasulullah SAW katanya, saya teringat sifat penyayang baginda. Jadi kita pun kena belajar sayang keluarga, jiran dan orang sekeliling. Kan, tapi itulah, kita ni kalau dengan jiran tu kadang-kadang tak kenal pun jiran kita kan. Tapi bermula hari ni kita ubah ikut sunnah Rasulullah SAW. Okey, Hafiz daripada Kuala Nerang, Maidul Rasul bukan sahaja sari semangat dan pengajaran daripada sirah Nabi Muhammad SAW bawa kita sepanjang tahun. Betul lah tu kan. Okey, dan saya bahagian baca lagi kiriman-kiriman anda, dan juga kita menunggu nanti jugalah ucapan daripada Perdana Menteri sempena sambutan Maidul Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Jom kita selawat sama-sama ke DFM.

layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: wasallam.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

97.5 Radio Malaysia Kedah FM. 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Radio Malaysia, Kedah FM.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin berkenan menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Alustar malam tadi. Majlis bertemakan Ekosistem Hutan Paya Laut ke arah Kelestarian Ekonomi Biru menjadi wadah untuk memperkukuhkan kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap kepentingan pemeliharaan serta pemuliharaan ekosistem hutan paya laut sebagai aset alam sekitar, ekonomi dan sosial negara. Dalam majlis perasmian tersebut, Raja Muda Kedah turut berkenan menyampaikan sijil penghargaan kepada 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti yang telah menzahirkan komitmen tinggi dalam memelihara ekosistem hutan paya laut. 4 pertubuhan berkenaan iaitu Pertubuhan Sahabat Hutan Bakau Kampung Taman Nilam, Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak, Lembah Bujang dan Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan Pantai Malaysia, JARING. Turut hadir Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Razi Chu Abdullah. Usaha berterusan kerajaan dalam memulihkan ekosistem hutan paya laut negara membuahkan hasil positif apabila seluas 3,965 hektar kawasan pesisiran pantai berjaya dipulihkan menerusi penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai sejak tahun 2005 hingga 2025. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata inisiatif di bawah program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara ini merangkumi pelaburan keseluruhan sebanyak RM71.3 juta. Katanya peruntukan itu disalurkan bermula dari Rancangan Malaysia ke-9 RMK-9 hingga Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Bagi memperkukuh agenda pemeliharaan alam sekitar, sejumlah RM2 juta lagi telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Khusus bagi pelaksanaan 2026 yang merangkumi kawasan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung, Datuk Muhammad Razi Chu Abdullah, sempena Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Alustar malam tadi. Hari Konservasi Ekosistem Paya Laut Antarabangsa yang disambut pada 26 Julai setiap tahun merupakan manifestasi komitmen masyarakat global dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan ekosistem ini. Kajian analisis keberkesanan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 2 2026 menunjukkan bahawa program itu memberikan impak positif terhadap pembangunan pelatih dengan skor purata meningkat daripada 74.35% sebelum latihan kepada 87.44% lepas latihan. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Major Jeneral Datuk Marzuki Mohtar berkata dapatan itu ialah hasil kajian yang dijalankan jabatan berkenaan dengan kerjasama 3 universiti awam dengan kesemua 6 indikator utama menunjukkan peningkatan selepas pelatih menamatkan latihan. Beliau berkata indikator kajian itu meliputi patriotisme dan kesetiaan, perpaduan dan toleransi, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, kompetensi ketenteraan serta kesukarelawanan. Sementara itu, menurutnya PLKN 3.0 sekadar memberikan pendedahan kepada latihan ketenteraan asas, malah turut berperanan dalam membentuk pelatih yang lebih berdisiplin, berdaya tahan, kompeten, patriotik serta mempunyai semangat perpaduan dan kesukarelawanan. Sedikit berita sukan, bola sepak. Kedah FA diundi bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 1 atau 2 September ini di Stadium Darul Aman Alustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung pada 8 atau 9 September di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar Perlis kira-kira pukul 9 malam.
Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM.
2: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Fatona, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
2: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang, naik basikal pergi Kuala Lumpur.
3: Tidur pun dalam tanah bangkes, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
4: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
5: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang woma yici piaota tui guajia de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 69 tahun Malaysia Merdeka, dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan, kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda untuk seisi keluarga. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani. Jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu je, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nanti ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fika, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Rizita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Palvif Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi saya kira sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib, kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur, lalu keuntungannya sekejap saja, lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawari, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Pesan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: selain daripadamu ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci. Jom

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Memang passion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
0: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
0: Lorat Kedah, Kedah kita.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

layan. Alasta, Langga, Pokok Sena, Telaga Mas, Kuala Neran, 97, Warga Halimah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kepimpinan baginda, bahkan pada kemuliaan akhlaknya yang menjadi pedoman sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan bahawa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati oleh ramai tokoh dunia. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin almarhum Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat insan yang dizahirkan dalam setiap tindakan baginda. Nilai-nilai inilah yang berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun yang berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Titah baginda lagi ketika dunia masih dihimpit dengan pelbagai konflik, peperangan, krisis kemanusiaan serta peningkatan budaya, kebencian dan perpecahan, umat Islam perlu tampil membawa wajah Islam yang sebenar, iaitu agama yang mengangkat nilai kasih sayang, hikmah dan ihsan. Peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestin dan beberapa wilayah Islam yang bergolak menjadi peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam keadaan sebegini, umat Islam hendaklah memperkukuh perpaduan, memperbanyakkan doa, menghulurkan bantuan mengikut kemampuan serta terus menjadi contoh akhlak yang baik kepada seluruh masyarakat. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi di Alustar. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Sementara itu, mantan Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah dan mantan Mufti Negeri Kedah Datuk Syekh Hasbullah Abdul Halim, 85 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah khas Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi. Selaku penerima anugerah khas Maulidur Rasul, beliau menerima mokcek RM7,000 dan sijil penghargaan. Anugerah dikurniakan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin almarhum Sultan Badlishah. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi menegaskan kawasan yang menjadi insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan serta sentiasa peka dan mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Tambah beliau, perhatian khusus perlu diberikan kepada situasi keselamatan semasa sebelum sebarang perjalanan dilakukan dan elakkan perjalanan pada waktu malam di kawasan terjejas, mengikuti pengumuman rasmi serta memaklumkan jadual perjalanan kepada ahli keluarga.

Bagi yang memasuki Thailand menggunakan kenderaan sendiri, Ahmad Fahmi berkata dokumen perjalanan dan kenderaan perlu dipastikan lengkap sepanjang berada di negara berkenaan. Tindakan itu bagi memudahkan urusan pemeriksaan oleh pihak berkuasa tempatan. Beliau turut mengingatkan untuk membawa lesen memandu asal Malaysia dalam bentuk fizikal dan tidak bergantung sepenuhnya kepada lesen digital menerusi aplikasi MyJPJ. Tambahnya lagi, sebarang saman pula hendaklah dijelaskan melalui saluran rasmi dan resit pembayaran disimpan sebagai rekod. Jelajah Bandar Bersih Negeri Kedah 2026 diteruskan di Sungai Petani sebagai usaha memperkukuh komitmen menjadikan Kedah sebuah negeri yang bersih, sihat dan lestari menjelang 2030 selaras dengan Pelan Strategik Kedah Bersih 2025-2030. Program berkenaan disempurnakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SWCOP Syahrul Nizam Saleh dengan penglibatan pelbagai rakan strategik termasuk Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA, Jabatan Kejaraya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta E-Idaman Sendirian Berhad. Antara pengisian utama ialah pelepasan konvoi jelajah bandar bersih Sungai Petani, pemasangan pelekat jelajah dan kibaran jalur gemilang, demonstrasi pengkoposan aktiviti plugging serta pertandingan trash to cash. Jelajah turut melibatkan tinjauan pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM di Dataran Tsunami, Kota Kuala Muda, lawatan ke drive-thru recycle center DTRC serta demonstrasi kenderaan pembersihan berkonsepkan kenderaan elektrik EV di Taman Tengku Haminah. Pertemuan berkenaan menjadi platform memperkukuh kerjasama strategik dalam memudayakan amalan kebersihan, memperkasa pengurusan sisa pepejal serta mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih dan kondusif. Program Kembara Kasih Kebajikan 2026 Jejak Prihatin Aspirasi Sejahtera menjadi platform mendekati golongan memerlukan secara langsung di Kubang Pasu dan Sik. Program dua hari itu disertai Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK bersama beberapa agensi dengan konvoi menziarahi 10 rumah klien BSPT di Kubang Pasu dan 9 lagi di Belantik serta Jeneri Sik. DSIP program turut melibatkan penyampaian bantuan beras sejahtera dan bakul makanan selain anugerah dan sijil penghargaan serta pengibaran jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. LZNK diwakili Ketua Pegawai Agihan Encik Suraidi Muhammad Saad yang turun padang menyantuni penerima dan meninjau keperluan mereka. Program berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan negeri, agensi kebajikan, institusi zakat dan rakan strategik dalam memperluas jaringan bantuan sekaligus memastikan golongan memerlukan terus diberi perhatian dan sokongan sewajarnya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menyokong inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi program CSR dan sesi libat urus bersama Kesatuan Sekerja Peringkat Zon Utara tahun 2026 di Sekolah Kebangsaan Selat Baganyor, Pulau Dayang Bunting. Program bertemakan menyantuni komuniti, memperkasa generasi itu dianjurkan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JHEKS Pulau Pinang, Kedah dan Perlis bersempena program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS. Antara pengisian program termasuk penyerahan sumbangan kepada murid prasekolah, gotong-royong dan pembersihan kawasan sekolah, penyelenggaraan ringan, kemudahan serta aktiviti rawang kasih bersama komuniti. Program turut menyaksikan perasmian projek penyelenggaraan dan naik taraf prasekolah sebagai usaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Inisiatif berkenaan bukan sahaja memperkukuh semangat ke sukarelawanan, perpaduan dan kebersamaan antara agensi kerajaan, kesatuan sekerja serta komuniti malah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkasa kesejahteraan masyarakat setempat. LADA turut menyatakan sokongan terhadap pelaksanaan inisiatif CSR Kementerian di Kampung Angkat Madani Pulau Tuba dan Selat sebagai usaha memperkukuh pembangunan komuniti secara berterusan.
Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 menerusi program Kibar Jalur Gemilang Daerah Kubang Pasu. Program yang berlangsung menghimpunkan warga daerah dan warga kerja MPKP bagi menzahirkan semangat patriotisme serta kecintaan terhadap negara. Penyerahan dan pengibaran Jalur Gemilang secara simbolik turut diadakan sebagai tanda pelancaran kempen Bulan Kebangsaan di peringkat daerah. Program berkenaan menjadi platform memperkukuh semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat selain menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan di Kubang Pasu. MPKP berharap semangat cintakan negara yang dizahirkan menerusi kibaran Jalur Gemilang dapat dipupuk dan diterjemahkan melalui penglibatan masyarakat dalam pelbagai program sempena Bulan Kebangsaan. Skem berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Kedah.
1: Kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Kedah. Kedah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik.

keindahan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sabarnya yang luar biasa. Ketika dihina, baginda mendoakan hidayah buat si pelaku. Hati baginda

0: Radio Kedah.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga amanah. Sebelum menjadi rasul, baginda digelar Al-Amin yang membawa maksud yang dipercayai. Integriti baginda tidak pernah diragui. Akhlak Nabi, panduan hidup sejati. Salam Maulidur Rasul daripada kami di Kedah.

Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Jiwa.
1: Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu insyak seluruh negeri Kedah, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 25 Ogos 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu insyak 8.41 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda yang juga Padang Terap Sik, maksudnya solat fardu insyak 8.40 minit malam. Sementara bagi di daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insyak 8.39 minit malam. Dan untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya solat fardu insyak 8.43 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insyak 8.44 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu insyak untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Okey, baik. Semua masjid digalakkan mengadakan solat hajat berhubung dengan Jerebu. Jadi Jabatan Perdana Menteri JPM menyokong penuh titah Sultan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan bagi memohon kehadra Allah SWT agar keadaan Jerebu yang melanda ketika ini di seluruh negara dan juga termasuk di Sarawak ketika ini bertambah baik. Dan susulan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru agar semua masjid di Dewan Sekutuan dan juga di seluruh negara di umat Islam diseru menyatukan saf bagi memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dan katanya beliau pada masa ini mengesah seluruh umat Islam mengambil iktibar atas ujian yang melanda mihrab alam sekitar yang juga menolong Allah, dan di samping sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan jiwa. Dan katanya Hassan menyeru agar semua masjid di Dewan Sekutuan dan juga di seluruh negara di umat Islam diseru menyatukan saf bagi memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dan katanya beliau pada masa ini mengesah seluruh umat Islam mengambil iktibar atas ujian yang melanda mihrab alam sekitar yang juga menolong Allah, dan di samping sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan jiwa. Dan

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerbu hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerbu

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, saya akan tolong hangpa. Okey, bersama dengan DJ Bidut untuk santai 6.12. Waktu sekarang menjelang pukul 11.37 minit malam. Baik, SPRM Suruhanjaya Pertubuhan Rasuah akan mendakwa seorang pengurusi perhubungan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang juga pendakwa selebriti berhubung kes penyelewengan dana bernilai 12 juta ringgit. Jadi turut akan didakwa ialah setiausaha NGO berkenaan. Jadi menurut jemputan media yang diedarkan hari ini, pendakwaan terhadap kedua-dua individu berusia 30-an itu akan dilakukan di Mahkamah Seksyen Negeri Sembilan pada 9 pagi hari ini. Jadi pada 22 April lalu, SPRM Negeri Sembilan dilaporkan menahan seorang pendakwa bebas kerana disyaki menyalahgunakan kuasa menyeleweng dana sebuah NGO berjumlah kira-kira 12.3 juta ringgit untuk kepentingan peribadi. Jadi susulan itu, SPRM Negeri Sembilan membekukan 15 akaun terdiri daripada 3 akaun bank persendirian, 3 akaun bank NGO dan 9 akaun bank syarikat dengan jumlah kira-kira 16.5 juta ringgit. Selain itu juga, SPRM menyita wang tunai sebanyak 6,576 ribu ringgit serta mata wang asing rial 95,568 dan dolar Singapura SG Singapura dolar $795. Okey. Dan itu dia kita dapat kongsikan untuk hangpa semua yang dapat yang terbaru. So antara yang jadi sensasi untuk hangpa semua. Selain itu juga maklumat yang saya akan kongsikan untuk hangpa lagi. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan kelas guru Al-Quran dan Fardu'ain Ghaffar Umar Hijazi Zamri 26 tahun dilaporkan hilang sejak 22 Ogos lalu masih giat dijalankan. Jadi Ketua Polis Daerah ICP Daerah Barat Daya ICP Anwar Abdul Wahab berkata pihaknya turut meneliti sebarang maklumat yang disampaikan berkaitan kes berkenaan bagi membantu siasatan. Dan penegasan itu dibuat susulan pernyataan media yang dikeluarkan pada 24 Ogos lalu berhubung kehilangan Muhammad Hijazi Jazi selepas keluar daripada kediaman daripada Sungai Ara. Okey. Dan diminta orang ramai juga tidak buang sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat tidak sahih hingga boleh menimbulkan kegusaran dalam masyarakat. Okey, itu dia yang dapat kongsikan untuk empat kini. Okey, ada tanya juga pasal mengenai adik macam mana, sihatkah? Okey, itu sihat. Alhamdulillah dah kembali bekerja semula walaupun dalam keadaan yang cakap apa masih bagi kerja ringan lah. Besok pun difahamkan awal pagi ada Mahkamah Seksyen di Sungai Petani di sana untuk bagi kes bicara balik, bukan bicara, dia macam nak mengetahui mengenai laporan lengkap. Jadi hakim adakan juga ada di 9 pagi iaitu kes Rosmaini Abdul Rauf. Itu dia, okay. Yang terbaru untuk yang terkini jugalah di sana. Terima kasih Kak Asnah tanya. Syukur Alhamdulillah. Okey, dengarkan sebuah lagu Hindustan Abdul Chali daripada Akad Yadi Udin Rayan dan juga Akshir Ashrari. Okey, santai 6.12. Saya sedang damaikan jiwa. Dan selepas itu lagu daripada Akar dan juga lagu daripada ni Elikat Sekutu Bawah Merah, sebuah puisi. Santai 6.12. Saya sedang damaikan jiwa.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik, hanya di GBH.

Binik pindai kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sekarang telah masuknya waktu salat fardu subuh bagi daerah Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup setemata sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah SWT. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup setemata apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okay, look at this.
1: Why?
0: You look.
1: You nampak macam tak confident untuk look at this.
0: Sebab I today.
1: Sebab bunyi sungai petani.
0: Today I rasa macam I banyak banyak berlaku sesuatu.
1: Miracle.
0: Bukan. Oh, saya rasa macam tak kena hari ni kan. Jadi saya tak mau banyak cakap lah. Saya nak bagi Najmi banyak bercakap.
1: Jangan macam tu. Jangan macam tu. Sebab nampak macam setakat lah okey lagi lah. Okay, maksudnya bahagian di tubuh badan tak ada yang jatuh lagi.
0: Bongok. Jangan lah Jimmy.
1: Okay.
0: Kita nak kongsikan juga baru-baru ni kan. Yeah. Apa yang menarik yang kita boleh kongsikan?
1: Kita nak ucapkan tahniah lah kepada Yang Bagi Dato' Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran kita, Su.
0: Wow.
1: Di atas pengundian darjah Pangkuan Seri Melaka di PSM.
0: Wow, tepat tangan sikit. Dah bergelar Dato'.
1: Yes. Dato' KP kita, Su.
0: Dato' KP.
1: Handsome orangnya.
0: Ya, muda lagi. Antara 189 individu lah yang dianugerahkan dalam istiadat berkenaan. Dan tak lupa juga kepada Menteri Pendidikan kita.
1: Yes.
0: Yang turut mendapat gelaran sebagai Datuk Seri yang melalui senarai 10 penerima darjah Gemilang Seri Melaka DGSM.
1: Betul. Okey, itulah yang boleh kita kongsikan. Tahniah kepada penerima anugerah Datuk ni, Suhaib. Dan juga tak dilupakan juga, seringkali
0: kau nana
1: tiap persoalan
0: pun juga dapat Datuk. Siti Roziana Zain, lebih dikenali sebagai Zana Zain, juga bergelar Datuk selepas dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM.
1: Betul. Okey, dan kita harapkan lepas ni Datuk Zana Zain, kalau boleh lagu jangan tinggi-tinggi sangat lah. Kami nak karaoke juga lagu tu.
0: Dia tak boleh nak buat macam tu. Sebab memang tu lagu tu sesuai dengan dia.
1: Sesuai dengan dia.
0: Okay. Baik. Dan lagi kita nak pergi ke dunia dunia hiburan lah. Dunia haiwan. Haiwan ni memang kita memang tak suka dia. Tapi dia selalu marah kat kita.
1: Sehingga dia buat macam tu.
0: Selain daripada monyet minggu lepas kan. Tapi bukanlah kita tak suka. Tapi dia akan sering kali hadir lah.
1: Menghantui.
0: Sebab kita nak buang dia tu cukup susah.
1: Ketegang orang kedah kata.
0: Cuba teka. Kami bagi masa 20 saat untuk anda teka.
2: Menyayangi negara bukan hanya

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Karun Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kepimpinan baginda, bahkan pada kemuliaan akhlaknya yang menjadi pedoman sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan bahawa keagungan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati oleh ramai tokoh dunia. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badri Shah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah SAW terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan baginda. Nilai-nilai inilah yang berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun yang berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Titah baginda lagi ketika dunia masih dihimpit pelbagai konflik, peperangan, krisis kemanusiaan serta peningkatan budaya kebencian dan perpecahan, umat Islam perlu tampil membawa wajah Islam yang sebenar, iaitu agama yang mengangkat nilai kasih sayang, hikmah dan ihsan. Sementara itu, dalam titah yang sama, baginda bertitah peristiwa yang menimpa rakyat di Palestin dan di beberapa wilayah Islam yang bergolak menjadi peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam keadaan sebegini, umat Islam hendaklah memperkukuh perpaduan, memperbanyakkan doa, menghulurkan bantuan mengikut kemampuan serta terus menjadi contoh akhlak yang baik kepada seluruh masyarakat. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi di Alustar. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badri Shah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Sementara itu, mantan Ketua Hakim Syari'i Negeri Kedah yang juga mantan Mufti Negeri Kedah Datuk Syeikh Hasbullah Abdul Halim, 85 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah khas Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi. Selaku penerima anugerah khas Maulidur Rasul, beliau menerima mokcek RM7,000, hadiah iringan dan sijil penghargaan. Anugerah dikurniakan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badri Shah. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari ini hingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.